bådag fæt. Så er muselort mig gælde, så det driller hejert mig sælge. Torum hense vises kajert, af der musikante gejert. Da er fyrtelig basalt, der glæslet, da er

nu må jeg nok i alt så rigtig gerne en base ved Sopnej. Hvor en grøn og base vent. Problem. Og tit smiler. Hvor det er min søde grøn og base vent, men lige må man da stå smart.